0: Black Eyed Peas. Ja. Where is the love spelar ja, vi ganska mycket.
1: Den är fin också.
0: Ja, den är bra.
2: Topp! Hjärtligt välkommen till Vardagsfest. Glad för uppmöte. Det ser virker väldigt bra idag.
0: Ja, du har tält.
2: Jag tog en liten handsopräckning nettopp och det så väldigt bra ut. Okay. Gratulerar med dagen också till Bonnie Tyler och Kanye West.
0: Hipp hurra.
2: Och till alla andra som är född den 8 juni ett eller annat år.
0: Hit har vi kommit.
2: Ja, det har vi faktiskt. Den internationella dagen för världshavene, instiftet av FN för några år sedan.
0: Väldigt glad i dig. Vad är ditt favorithav?
2: Jag är ju väldigt svag för Femsjön då.
0: Ja.
2: I Halden.
0: Jag förstår det.
2: Kanske inte ett hav, men eller.
0: Ja, vi godtar den.
2: Ja, det är bra. Middelhavet är också fristende, syns jag.
0: Ja, Kaspiska hav har jag alltid syns hörs så flott ut.
2: Ja, jag tror inte jag har varit i jo, jag badade i Stillehavet.
0: Mm.
2: Ja, det syns jag hörs väldigt behagligt ut också.
0: Nordsjön är jag glad i.
2: Ja. Nej, men där ser du, vi har fokus på hav idag och det är ju för att skapa uppmärksamhet runt haven och det marina ekosystemet som måste tas vare på. Ja, och så är det någon dagar som nej, någon land som firar bästevändagen idag.
0: Jaha.
2: Den syns jag är fin.
0: Hur firar man den då?
2: Jag tror man ringer en bästevän och säger att du är min bästevän.
0: Ja, för detta har vi ju varit igenom för, kan man bara ha en?
2: Utifrån ordet
0: den bästa vän.
2: Ja, så kan man det, men jag syns det är grejt att
0: vara lite drevs med.
2: Ja, vi kan tvika lite på den.
0: Har du vänner som inte är bästvänner?
2: Ja, det vill jag säga.
0: Och vad gör dem till vänner och inte bekänta?
2: Nettopp. Då är de lite mer än bekänta, lite mindre än bästvänner.
0: De vet lite om dig, men de vet inte det värsta.
2: Nettopp. Det är kanske akkurat det som skiljer. Det är strålande. Jag firar också att båten är klar för sjösättning igen den uka.
0: Ja, så deilig. Du har hatt den på land, du.
2: Vårpust och jobbing i några dagar nu. Det har varit väldigt fint, så nu är bunnstoffet på och allt ser grejt ut.
0: Ditt äkte fristed.
2: Det är helt riktigt. Ja. Där brukar jag tiden allra bäst.
0: Du brukar väl all din lediga tid där också?
2: Det tror jag vi kan säga.
0: Ja.
2: Ja. Och då är vi på tema.
0: Jag vill lura på vad som är fristedet ditt. Det är ju många som kanske har ett lite närmare förhållande till det nu i dessa månader.
2: Ja, för det ofta är enten båten eller bobilen eller hytta eller campingvagnen eller tältet.
0: Ja, det kan ju bara vara en plats där du känner att du puster lite bättre.
2: En bänk i bakgården kanske.
0: Mm.
2: Eller i en park.
0: Jep.
2: Vad vet vi? Vi gläder oss till att höra om ditt fristed i appen NRK Radio.
0: Sök upp oss Andrea och klick på send in eller bara stjärna oss så slipper du att söka oss upp hela tiden.
2: Det är så fint, vi gläder oss att höra från dig, men Rebecca Bangfield ska synge sangen Untangling.